Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind.

0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר טוב, שישי, 9 באוקטובר, אתם על אקו 99 FM ואנחנו פותחים את הבוקר ביחד, נכנסים אל תוך סוף השבוע עם המוזיקה שערכה שחף אייל. 3 שעות של ביחד מחכות לנו ויהיה מושלם, אני חותמת לכם על זה. מה שהיא אמרה בדיוק. אני ספי ינקו, הספייס גרלס יפתחו, אתם מוזמנים?

Sealed with a Kiss, Brian Hyland. Sealed with a kiss. הייתה גם גרסה מוקדמת יותר, אבל היא לא הצליחה. ובל נשכח את גרסת ג'ייסון דונובן שהתפוצצה. חתום בנשיקה, ככה הוא מבטיח שישלח לאהובתו מכתב, חתום בנשיקה. ואפרופו מכתבים, הידעתם שהיום הוא יום הדואר העולמי? אז כן, 9 באוקטובר, ואם תמהרו, יש אפילו תחרות כתיבת מכתבים שעורך איגוד הדואר העולמי. אז זו ההזדמנות שלכם אולי לזכות באיזושהי תחרות כזאת. ועכשיו, אריאל זילבר. אקו 99 FM, בוקר שישי.

אפרת בנאי ואפרת בנאי. אביתר בנאי ואפרת בן צור. לא, לא, היא לא הפכה לאפרת בנאי. זה לא קרה בסוף. מתוך אלבום הבכורה המופתי של אביתר בנאי, זה שהביא לנו את תתחנני אליי ויש לי סיכוי וכלום לא עצוב ומתי נתנשק ותיאטרון מורסי וכמובן את שמתי לי פודרה. בקיצור, אחד האלבומים הטובים והמשפיעים ביותר בישראל, וזה באמת היה השיר הראשון שאפרת בן צור השמיע את קולה אז כשהם היו ביחד. אקו 99 FM. ממשיכים? The Turtles. Happy Together. הם היו Happy Together ואחר כך כבר לא.

דעת סטרייט מתוך Brothers in Arms, So Far Away. אתם על אקו 99 FM והיא רחוקה, אז יאללה, בואי הביתה.

דויד מוזה מקרב אותנו אל עבר השעה השנייה של הביחד שלנו. אני כן אגלה לכם שאין חדשות והמוזיקה ממשיכה ברצף, ואם תישארו הרווח יהיה כולו שלכם.

הבנגלס עם Eternal Flame פותחות לנו את השעה השנייה של הביחד שלנו שהוא עדיין מלו כזה. ג'ו קוקר משינה, דודו טסה וסברינה קרפרטר יעשו לכם נעים בשעה הזו, שגם אותה ערכה שחף אייל, וככה לאט לאט אנחנו נעלה את הקצב. ובינתיים ממשיכים עם Take That. How deep is your love?

שלמה ארצי, היא לא יודעת מה עובר עליי, ואני שואלת, מה עובר עליכם, ואיפה אנחנו פוגשים אתכם, באיזה מצב, עם הקפה של הבוקר, כבר עברתם למדי א', או שאתם עדיין בפיג'אמה? והאם שלמה ארצי כבר גרם לכם לזוז? זאת השאלה, יש פה הרבה שאלות למעשה. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ו קוקר.

כשאתם לא רוצים להתחייב, perhaps, perhaps, perhaps, אלה קייקס. אקו 99 FM, עם המוזיקה שלנו לסוף השבוע שלכם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אחד השירים המצליחים של לו ריד, שאפשר לשמוע שם ממש תביעת חותם של מי שהפיק לו את השיר וגם תרם קולות רקע, דיוויד בואי.

העצב לשלום, תיפרדו ממנו. שחף אייל יודעת שאני אוהבת את השיר הזה הכי הכי של מדונה, אז היא פינקה מתוך האלבום השלישי שנושא את שם השיר True Blue, אלבום שהפך להצלחה מסחרית פנומנלית.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: דלתות עבור.
11: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12:08, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית נערך למתקפה נרחבת באיראן שתימשך כ3 ימים ותתמקד במערכי טילים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה, כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא דונלד טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות למבצעים צבאיים נגד איראן או החות'ים, והבהיר אמש כי לא צפוי לתקוף לפני בחירות האמצע בחודש הבא. הותר לפרסום, לוחם צה"ל נהרג אמש בהתהפכות המר בלבנון. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, לוחם גדוד 603 של חטיבה 7, נהרג אמש בהתהפכות רכב המר במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. התאונה הקשה התרחשה סביב השעה 3 בצהריים במרחב נהר הליטני, בעת שכלי הרכב שבו נסעו הלוחמים התהפך במהלך הפעילות. באירוע נפצעו קל 3 לוחמים נוספים, והם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התהפכות הרכב מתוחקרות כעת בצה"ל.
0: האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו בבוקר הטבח, מדבר לראשונה אחרי 3 שנים אמש במהדורה המרכזית, ומתייחס בין היתר לניסיון לזייף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה.
2: פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים, והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסדר.
0: מפלגת ישר פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבדוק חשד לפלילים נגד נתניהו מנגד בליכוד. דחו את הטענות ותקפו את המזכיר הצבאי לשעבר, וטענו כי בחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. פיצוץ הרכב בסמוך לאור עקיבא, נקבע מותו של צעיר בזירה, שרון קנובליך, כתבתנו.
4: גבר בן 25 נהרג אמש בפיצוץ רכב בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. הקורבן כבר שרד בעבר ניסיון חיסול בחודש מאי האחרון. אדם נוסף שהיה ברכב שחלף במקום נפצע באורח קל. הפיצוץ אירע בסביבות השעה 9:30 בערב. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בצעיר פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי, שוטרי תחנת חדרה החלו בסריקות ובאיסוף ממצאים בזירה, ונסיבות הפיצוץ נבדקות.
0: סוכן של רשות ההגירה הפדרלית בארצות הברית ירה באדם בניו יורק לעיני ילד בן 5-6 עמו ברכב, אירוע שהוביל למהומות והפגנות בזירה. בעקבות התקרית כינס ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני מסיבת עיתונאים ודרש מהנשיא טראמפ לעצור באופן מיידי את כלל פעולות רשות ההגירה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהממוצע לעונה, וככה גם צפוי להיות במהלך הימים הקרובים. אחוזי הלחות נמוכים, בעיקר בפנים הארץ ובערים. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית בעננות גבוהה, אנחנו נראה ממנה הרבה במהלך הימים הללו, ולכן מצפות לנו שקיעות יפות. ביום שבת סיכוי לגשם מקומי קל, בעיקר בערבה, וראשון ייתכן גשם מקומי באזורים המזרחיים של הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: ספי ינקו.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: אין לי ספק, אין לי ספק שהרגליים שלכם זזו, זזות ממש ברגעים אלה. בוקר טוב, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים לעוד שעה של מוזיקה מבית היוצר של שחף אייל, שתעשה לכם נעים בגוף. זה התחיל כבר עם ג'ניס ג'ופלין, מי אין בובי מגי, וימשיך, ימשיך עם מוניקה סקס, מכה אפורה. אתם מוזמנים?
1: היא אמרה לי תראה

Sixpence None the Richer, Kiss Me. אקו 99 FM. ממשיכים עם עוד שיתוף פעולה של שני היוצרים הכל כך מוכשרים האלה. אהוד מנור, מתי כספי, הלחין, ניגן, שר. אריק סיני זכה בכל הטוב הזה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

ה-80s, כמעט חותמים את החלק שלי ביום שלכם, היה תענוג, ועל כך נאמר תודה לשחף אייל על המוזיקה, לדנה ביטון, טכנאית השידור. הגר קרני מועלם, תהיה אתכם ממש עוד מעט, אני ספי ינקוש, תהיה שבת של שלום. והנה השיר, שיביא לכם אהבה. לך, לך, לכולכם. אמן ואמן. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: ועכשיו, הגר קרני מועלם.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה. כל הסופש. כל הסופש.
7: סופש, איזה כיף לשמוע את המילה הזאת, איזה כיף להרגיש את הזמן הזה כבר אחרי שבוע כזה. אנחנו אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף שאתם כאן איתנו, איזה כיף להיות כאן איתכם.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
6: כל הסופש.
7: אנחנו פותחים את הבוקר המשותף שלנו להיום, יום שישי, 3 שעות כאן ביחד של מוזיקה שעורכת עבורנו עידית אבשלום, ממה יותר טוב מזה. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, ודנה ביטון היא הטכנאית שלנו כאן באולפן. אנחנו מתחילים עם שיר שרק ראוי לשמוע בבוקר יפה כזה. השמיים אכן כחולים, מאוד, מאוד יפה בחוץ. אם עוד לא יצאתם, תוציאו ראש.

תכף בדצמבר 44 שנים מאז יצירת המופת הזאת, Thriller, האלבום המטורף של מייקל ג'קסון וקווינסי ג'ונס על ההפקה. עד היום האלבום הכי נמכר בהיסטוריה. אנחנו אקו 99 FM ממשיכים עם הפאונדיישנס, Build Me Up, Buttercup.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לרעיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming. אתם הלקו 99 FM, עכשיו אנחנו ללהקת The Three Degree עם השיר המתוק הזה, שהוא גם שיר האהוב על המלך צ'ארלס, מלך בריטניה, כל כך אהוב עליו עד ש-The Three Degree הופיעו איתו בפניו בבקינגהם פלאס ביום ההולדת שלו, לפני כמעט 50 שנה, אז הוא עוד היה רק נסיך. When will I see you again?

שוטה הנבואה. אקו 99 FM, שעה הראשונה של הבוקר שלנו מסתיימת לה, אנחנו נסגור אותה מרגעי לרגעי עם פוליס ווקינג און דה מון. אין לנו חדשות, אפילו לא פרסומות, אנחנו פשוט ממשיכים עם המוזיקה. נשמח מאוד שתישארו איתנו.

האם כבר התקרטסתם? Oasis, live forever. אקו 99 FM. בוקר טוב. שעה שנייה. גם היום, גם עכשיו, מוזיקה מעולה שעורכת עבורנו עידית אבשלום, דנה ביטון היא הטכנאית של השידור, ואני אגר קרני מועלם. יש לנו מוזיקה ממש, ממש, ממש טובה בשעה הזאת, אני מאוד מתרגשת שנשמע אותה ביחד. נתחיל. הנה הביטלס. I want to hold your hand. תהיו איתנו.

יהודית רביץ, 4 לפנות בוקר. אנחנו אקו 99 FM, את השיר הבא. אני כל כך שמחה שאנחנו שומעים. סלומה דיבהיה. זמרת ברזילאית, לקחה את Another Star של סטיבי וונדר, ועשתה לו את הביצוע המשגע הזה בפורטוגזית, בקצב הסמבה. אוטרו לוגר. מתעלה על המקור? אולי.

0: רוקפור. קח לך אישה. אקו 99 FM, 3.5 דקות של פרסומות, ואנחנו חוזרים לדייוויד בואי ומיק ג'אגר. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: הנה זה בא,
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

Every guy grab a girl everywhere around the world. Dancing in the street, David Bowie, Mick Jagger, איזה שיר. אנחנו אקו 99 FM עם סומבר עכשיו. זה מאלבום הבכורה שלו 2025, Back to Friends.

כברת עם גוליאט. אקו 99 FM, אנחנו בשעה בסימן קברים לסטיבי וונדר, מסתבר. ואיזה כיף לנו שככה. הפעם אלה הרכב הסול, אינקוגניטו. והם עושים... Don't you worry about a thing.

ילדה סוכר. מוקי. שמגיע מחר לעידו פורט, לכיסאות מוזיקליים, כאן באקו 99 FM. ואתם כמובן מוזמנים להאזין. זה קורה כאן ב-10 בלילה. אנחנו סוגרים עוד שעה משתפת של מוזיקה כאן ביחד, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו בלי חדשות, בלי כלום, רק מוזיקה, נשמח מאוד אם תישארו איתנו, U2, יסגרו לנו את השעה. Mysterious Ways. עוד רגע חוזרים שוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, אקו 99 FM, שעה שלישית ביחד, עידית אבשלומי על המוזיקה, דנה ביטון על הסאונד ואני אגר קרני מואלם, פתחנו, מה זה פתחנו? קיילי מינו, ג'ייסון דונובן, especially for you, ואנחנו ממשיכים באנרגיות הגבוהות.
1: מוזיקה מעולה.
0: נכון מאוד.
1: כל היום.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.
0: הנה אסף אמדורסקי, רכבת לצפון. האזנה טובה, תבלו.

0: רובי וויליאמס, שידע, ידע תקופות חשוכות בחייו, וגם דיבר עליהם בפתיחות מעוררת השתאות, וזה סטרונג שהוא כתב כדי להגיד בגדול, פשוטו כמשמעו, אני לא חזק כמו שאני נראה, בתכלס אני די מפוחד מהכל, ואני חושבת שהרבה מאיתנו יכולים להזדהות עם התחושות האלה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ויאללה רובי, הגיע הזמן שתחזור לפארק הירקון, 3.5 שנים זה יותר מדי זמן, והיה כל כך מושלם בפעם הקודמת, מי שהיה יודע.
1: כל היום, כל היום, 99 FM.
0: There she goes.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צה"ל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צה"ל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: הנה זה בא!
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

לי ולך, טנגו, במקור אריק איינשטיין וגאולה נוני בסלח שבתי. אנחנו אקו 99 FM ממשיכים, הנה ג'וני נש. I can see clearly now.

So easy to fall in love, אחד מיני שירים רבים יפים של אוליביה דין עם הקול המתוק הזה. אקו 99 FM, כבר 5:12 ושלוש השעות שלנו יחד כאן הסתיימו מהר מדי, היה כל כך כיף. תודה רבה לעידית אבשלומי שבחרה את המוזיקה והפכה את הבוקר שישי הזה לאפילו עוד יותר כיף ממה שהוא. תודה רבה לדנה ביטון, הטכנאית כאן באולפן. אני הייתי כאן איתכם, אגר קרני מואלם, עידן זוויגי מיד יהיה איתכם. אין לנו חדשות, אין פרסומות, אנחנו נפרדים עם אריק איינשטיין. שבת שלום, יאללה ביי.

0: 12 בדיוק. אפשר להתחיל, לא?
1: ועכשיו, עידן זוויגי.
0: איזה כיף לחזור. איזה כיף לחזור.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
0: אהלן, מה נשמע? תשמעו, עבר זמן. חגים, חופשים, עניינים. עשינו סיבוב, לקח קצת זמן, אבל הנה, חזרנו לעניינים. אפשר שוב להגיד לכם שלום. שישי שמח.
1: מוזיקה מעולה.
0: צהריים טובים. כיף גדול שאתם כאן וכיף להיות פה. ברוכים הבאים לשגרה המבורכת. עם כמה שחופשים זה דבר טוב וחשוב, בסוף אנחנו צריכים גם שגרה, מה לעשות? טוב, אז קדימה, בואו נתחיל. אנחנו יחד היום עד השעה 3, כרגיל, הילה אבשלומי, גם היא חזרה אלינו, הילה. מחר לנו את השירים שנשמע, אני עידן זוויגי, הדייר סטרייטס, פותחים לנו את השעה, ברגישות ובעדינות, רומאו וג'וליאט. מוזמנים מאוד להצטרף אלינו. האזנה טובה.

טוב לפתוח ככה את השעה, נכון? Dire Straits, רומאו וג'וליאט, הגיטרה הזאת שברקע, וגם בתחילת השיר. בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל זו גיטרה מאוד מאוד מיוחדת, National O. בעיקר הגיטרה המפורסמת מעטיפת האלבום שלהם, Brothers in Arms. אקו 99 FM, כמה כיף שאתם כאן, צהריים טובים לכם. מקווים שהכל בסדר, ומי שצריך עוד קצת חופש כי לא הספיק לו, אז בבקשה, הנה עוד שיר באווירת החופש והים, קצת לפני שמתקרר וגם לשם כבר יהיה יותר קשה להגיע.

הגרסה שלה. Can't take my eyes off you. לורן גם חזרה קצת להופיע לאחרונה. אתה רואה בעיקר בציון 30 שנים האלבום של הפוג'יז, The Score. זה בעצם האלבום שלהם עם כל הליטים הגדולים. מופיעה יחד עם וייקליף ג'אן. זה בפני עצמו. שנים של נתק, בן זוג מושמץ, כולל באלבום הזה שלה. אנחנו שומעים את השיר הזה מתוכו. אבל הנה, אחרי 30 שנים, לכולם נגמר הכסף, ראו ערך כל הברית פופ שחוזרו וגדול, צריך הופעות מחדש וכולי, אז משלימים, נו, מה לעשות. הזומביז, She's not there.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.
2: הארי סטיילס עכשיו, מתוך האלבום האחרון שלו, אלבום שונה מאוד מהמוזיקה שאנחנו רגילים לקבל ממנו, הרבה פחות פופי, הולך למקומות אחרים, בעיניי זה מצוין, תגידו אחרת אני גם מקבל, אבל זה אחד השירים הכי טובים מתוך האלבום הזה לדעתי, Aperture.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל היום.

מי שמכיר את הקיור כנראה מזהה שהשיר הזה קצת שמח מדי, לא בדיוק מתיישב על הקו הגותי שלהם. זה באמת לא הייתה כוונה, זה היה אמור להיות הרבה יותר עצוב, הרבה יותר קודר, אבל תקלה טכנית, רוברט סמית הסולן לקראת המאסטרינג לחץ שם על הפיץ', היה קצת יותר מהר, קצת יותר שמח, אבל הם אהבו את זה, הם דווקא אמרו זה יכול לדבר לקהל שהוא לאו דווקא הקהל שלנו. טייקו 99 FM, עכשיו אתם מוזמנים, נשיר בקול גדול, לפחות את הפזמון על אליס.

0: אם חיפשתם את Who the is Alice, גרסה אחרת, קצת פחות לרדיו. אקו 99 FM, יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bed.

השיר הפהפה של לילי אלן, קצת שכחתי ממנו. Would have known, והקליפ, זוכרים? אלטון ג'ון בקליפ? שחקן בדמותו של אלטון.

השקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, רבות יש מסוגע.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

אז בסטילה עם מגדלים. הפתעה, תודו. והנה עוד שיר, באווירה אחרת, גם הוא, על מערכת יחסים, שעתידה לכישלון, כל ידוע מראש. ביי הקונדיוס.

כמה שמח. כמה שמח זה יכול להיות. שאתה יודע שזה לא זה. בכל זאת אתם ביחד. ביי קונדיוס, heading for a fall. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. רק מתחילים, עוד שעתיים לפנינו. אין לנו באמת הפסקות או פרסומות, אנחנו עם הרבה מוזיקה. לקראת סיום, נשמע עכשיו את אלטון ג'ון. She packed my bags last night, free flight. ורוקטמן. אנחנו כאן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: עידן זוויגי.
5: אקו 99 FM, שלום לכם, צהריים טובים, והיום בדיוק, חברים, אילולא היה בחיים, היה ג'ון לנון בן 86.

אז נכון, את השיר הזה דווקא כתב לשאר מקארטני ולא ג'ון לנון. היה בתקופה שכבר היחסים ביניהם לא היו מי יודע מה, היה לו גם אחר כך מה להגיד על זה, שהוא לא שר את זה מספיק טוב, אבל אילולי היה בחיים, כאמור, ג'ון לנון היה חוגג היום יום הולדת 86, ובכל מיני מקומות, מעריצים, וגם תחנות רדיו מסביב לעולם, משדרים היום הרבה שירי שלום, אהבה, סובלנות, שירים כאלה שגם לנו קצת יש מה ללמוד מהם. שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו פותחים עוד שעה על רקע ובקצב הרגעי של משינה, לאט ובאיזי, מתאים לחלוטין ליום שישי. משינה באופן כללי יש להם הרבה שירי רגע, אבל אני חושב שזה מהג'מייקנים יותר.

0: Childish Gambino, Feels Like Summer, מה שנשאר מהסאמר לפחות. עוד שיר בהפקה מצוחצחת לחלוטין שלו. אני לא יודע מה קורה עכשיו בחוץ כאן מתוך האולפן, אבל כשבאתי לכאן זה היה בדיוק כמו הרגשה של קיץ. היה חם בטירוף, אבל היה מעונן. אי אפשר לפספס שהסתיו גם כאן. וזה מבחינתי המצב המושלם. קיץ, אבל קצת פחות. אקו 99 FM, שלום לכם, צהריים טובים. מה שלומכם? מקווים שהכל בסדר, שאתם נהנים, מרוצים. נמשיך עכשיו עם מדונה, מתוך האלבום של Ray of Light. נשמע את Ray of Light, שיר שגם כאן על ההפקה היה וויליאם אורביט, יוצר גדול שהלך לעולמו יחסית לא מזמן, ומדונה גם דיברה עליו הרבה. הוא הכניס למוזיקה של מדונה רוח חדשה בסוף שנות ה-90, שגם הביא אותה שוב לקדמת הבמה, וזה נראה לי השיר הכי מזה אולי, מדונה וגם איתו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה,
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אתם מאזינים

זה אלבום מצוין של מדון, של פלייט. אקו 99 FM. צהריים טובים לכם. הנה עוד סימן שהחגים הסתיימו, השגרה כבר כאן, ראש חודש חשבן בשבוע הבא, אז למה שלא נשמע את תפילת יעלה ויבוא? גידי גוב.

0: מאוד תל אביבי, הייתי אומר. שלומי שבן. אריק.
1: כשאת במיטה שלי, אל תדברי על אריק. אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

אני אעזור לכם עם המילים, אין בעיה. אנצ'י בדי בדי תטווה. אתם הייתם בסדר, שמעתם נכון. אבל זה לא שטות, מילים אמיתיות, זה... בדיוק. זה אמת, כנות, מתוך הפילוסופיה ההינדית. בכלל אפשר לשמוע כאן סיטה ועוד כל מיני כלים אוריינטליים. עטופים מאוד יפה. ורוק פסיכודלי רך כזה של שנות ה-90. סולן של הקולה שייקר מאוד הושפע מהמסע של הביטלס להודו. זו הייתה השראה לשיר. והנה משהו קצת יותר מוכר, מובן. ג'וני מיטשל. ביג ילו טקסי.

0: השיר הזה יש סיפור די מעניין, האמת. קודם כל, במקור הוא לא של UB40, זו גרסת כיסוי. השיר הזה, שהוא יצא בתחילת שנות ה-80, הוא מאוד הצליח באנגליה. UB40, להקת פופ רגע אנגלים. השיר הזה הגיע גם שם במצעדים למקום הראשון, אבל לקח לו זמן להמריא באמריקה. כמה זמן? 5 שנים. ואחרי 5 שנים... איכשהו הזדחל והגיע למקום הראשון גם במצעד האמריקאי. עכשיו, שיר בסגנון כזה למצעד האמריקאי, וגם תחשבו, זה שנות ה-80, זה לא כמו היום אנחנו רגילים לשירים שפתאום מתוך סדרות, טיק טוק, כל מיני כאלה, פתאום עולים מחדש, אבל זו תקופה אחרת, ולהגיע שוב למקום הראשון במצעד האמריקאי, זה חתיכת דבר. UB40, Red Red Wine, Echo 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תרף אנחנו חוזרים עם שיר נהדר.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה כל הסופש.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

ועכשיו חברים, אחרי הפוגה של כמה שבועות חזרנו עם שישי צרפתי, והשבוע

0: אליו שלומי, תודה על זה. מרגו לא דיהיה לי, תוך האלבום של המנטה, שזה אלבום שגם ראיתי אותו לאחרונה בהוצאה מחודשת על תקליט, תקליט ירוק. בכלל כל גדולי הזמר המזרחי מעורבים בשיר הזה, ירוסלב יעקובוביץ' הלחין, מרגול כמובן, חברת התקליטים של האחים ראובני, בקיצור כולם כאן. מרגול אודיאלי, איזה שיר יפה. טוב, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד שיר באמת לא פחות ממושלם. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, מבחינתי זה באמת אחד מהשירים הכי מעניינים שיש במוזיקה, בעיקר בגלל ההפקה והתחכום, היצירתיות שמאחורי ההרכב הזה שנקרא The Avalanches. זה הרכב אוסטרלי שבתחילת הדרך הם בכלל הופיעו כלהקת רוק קטנה לכל דבר, ובאיזשהו שלב חברי הלהקה החליטו שהם עוברים לעשות מוזיקה דנס, אלקטרוניקה כזאת, והם פשוט עשו את זה אחרת בכל מה שהיה מוכר. השיר הזה, שאנחנו מיד נשמע, Since I Left You, ובאופן כללי כל השירים מהאלבום הזה, האלבום הראשון שלהם, מורכבים כולם מדגימות זעירות קטנטנות של מאות, ממש מאות, ולפעמים גם אלפי שירים, לא פחות מזה. ובשונה מסימפולים שכבר היה לפניהם, ששם לוקחים קטע משיר, קצת עורכים, מחדשים, מוסיפים, באלבום הזה שלהם אין שום קטע מוזיקלי חדש שהם מנגנים. האלבום כולו מורכב מקטעי שירים קטנטנים שביחד הם יוצרים איזה פאזל מוזיקלי מטורף. הכל מבלי לנגן על אף כלי נגינה, אלא רק לשבת מאחורי המקלדת, מדברים על שנת 2000. כבר היו אמצעים טכנולוגיים די טובים אז, אבל זה עדיין היה בתחילת הדרך. אני חושב שגם היום לעשות מה שהם עשו זה די מטורף. בשבוע הבא, אגב, הם מוציאים אלבום חדש. אני חושב שלא באותה רוח בכלל. אבל אנחנו שומעים עכשיו את השיר הכי מוכר בתוך האלבום הראשון שלהם, The Avalanches, Since I Left You.
1: Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

נכון שהם מעריכים קצת יותר את השיר אחרי שיודעים שהם לא ניגנו כאן כלום? אבלנץ' סינסאי לפטי וויקו 99 FM. אנחנו מסיימים עוד שעה, אבל נשארים כאן. אין הפסקות, אין פרסומות, רק מוזיקה.

0: סוניק בסיקרט סמייל. מתחילים לנו עוד שעה. שלום לכם, מה העניינים? צהריים טובים. מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, לחגוג את השישי. השישי השגרתי שהגיע לו סוף סוף. גילה אבשלומי בחרה את השירים שנשמע. דנה ביטון, נעלמה לי מהרדאר מקודם. דנה היא טכנאית השידור שלנו, אני דן זוויגי. ועכשיו... רוסליה.
1: אתם מאזינים לאגו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום.

המקומית, שבהמשך גם הייתה להקת הליווי של סי-אימן. פרות זה לא רק צבע, אקו 99 FM, 12 בדיוק עכשיו. בשבוע הבא אנחנו נציין 49 שנים לצאתו של אחד מהאלבומים הכי מזוהים עם טרילוגיית ברלין של דיוויד בוי, האלבום Heroes. לא נחזור עכשיו על כל הסיפור של השיר Hero עצמו ועל איך הוא ממש ממש תרם מורלית להפלת החומה בברלין. זה נשמר אולי לפעם אחרת, כבר דיברנו על זה. אבל האלבום הזה לא פחות מעניין בגלל שיתוף הפעולה של דיוויד בוי עם בריאן אינו. שיתפו פעולה באלבום הזה, ובריאן אינו לקח את המוזיקה למקומות מאוד חדשים, חדשניים, מעניינים. וזה אלבום שונה אבל מאוד מעניין. אינו אמר אפילו פעם אחת באיזשהו רעיון שהאלבום הזה הוא הוכחה שאפשר לעשות אלבום שמוכר, שהוא גם אלבום ניסיוני על הדרך. דיוויד בוי עכשיו, Heroes.

דיוויד בוי עם הירוס. שבוע הבא 49, נחגוג האלבום. אוטוטו 50. כמה גרסאות חדשות נקבל? תוצאות מחודשות? מרשנדייז כאלה ואחרים. אבל די בצדק האמת. טוב, אקו 99 FM, דיברנו בסוף השעה הקודמת על האבלנג'לס ועל מלאכת הסימפולים. אז הנה עוד אומן שבעיקר הכניס הרבה מאוד רגש לשירים שהוא סימפל. זה בכל התהליך, מבחירת השירים עצמם שהוא בחר לסמפל, לדגום אותם. וזה גם מתקשר מאוד למקום, מקום האישי שבו היה באותה תקופה שהוציא את האלבום הזה, ואני מדבר על מובי, וזה Natural Blues.

0: Temptations in My Girl. ריקו 99 FM. מה אתם אומרים על המראה החדש של טונה? איך אתם עם זה? הוריד את הטלטלאז' למי שלא בעניינים. נראה טוב אבל. לא פשוט להיפרד מסימן ההיכר שלך בכל זאת. טונה, היי בייב, מתוך מזרח פרוע.
1: שוב טייט, שוב פרש, סמך תף, ממשין, קוף פרש, ואם ראיתם פה גברים שבאת,

0: Depeche Mode. It's no good. מתוך האלבום שלהם אולטרה, כמו הרבה הרכבים, זמרים לקראת סוף שנות ה-90. קצת חיפשו כיוון חדש ללכת אליו מבחינה מוזיקלית. וגם הם די נפרדו מהרוק, סינט-פופ, שהיו מאוד מזוהים איתו. עבדו עם כמה מפיקים אלקטרונים כבדים, בומב דה בייס. אולטרה כולו הוא אלבום מעולה, נשמע אחרת ונשמע מצוין עד היום. בכלל בתקופה שדיפש מוד היו באיזשהו סיפור כזה של להיות או לחדול מבחינה מוזיקלית, גם כלהקה וגם אירועים אישיים של כל אחד מהם. אבל אתם רואים, בסוף זה להיות. אקו 99 FM, רציתי שנשמע עוד שיר, אבל אני רואה... רגע, יש לנו פה איזושהי הפסקה קצרה שקצת פספסנו. אז בסדר, טוב, נעשה הפסקה כמה זמן. בואו נראה, רגע, סליחה ברשותכם. טוב, סליחה, הנה, עכשיו אנחנו מוכנים. דקה אחת בדיוק, ואנחנו חוזרים עם מאיר בנאי. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל הסופש.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ומחר מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה, וגם ארסנל מול לידס ומנצ'סטר יונייטד מול טוטנהאם.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

הגרסה הזאת של האנימל זה כנראה הגרסה הכי מוכרת של השיר הזה, למרות שבאמת מי לא ביצע אותו. יש גרסה של הדורס, רולינג סטונס, דילן כמובן, נינה סימון, ובאמת עוד המון המון אומנים. עם זאת, איכשהו הגרסה הזאת של האנימלס ממש היא זו המוכרת ביותר. מה שיפה בשיר הזה, שלא באמת יודעים מי כתב אותו עד היום, לא יודעים מי כתב, מי הלחין את השיר, מתי זה בדיוק היה. אין באמת מקור אמיתי שיודע מה היה שם. כן יודעים שההקלטה הראשונה המתועדת לפחות היא משנת 34. אבל גם יודעים שזו כנראה לא ההקלטה הראשונה של השיר. ועד היום חלק מהיופי של השיר הזה הוא חוסר הוודאות והידיעה. מה בכלל המקור שלו? מי כתב אותו ולמה? אקו 99 FM. ממשיכים? שיר מנחם כזה. אסף אבידן. Week.

דולפין מונו. אקו 99 FM, 4 לפני 3. זה אומר שאנחנו מסיימים את השידור שלנו לשבוע. כמה כיף לחזור. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ענקית לילה אבשלומי שבחרה את השירים. דנה ביטון טכנאית השידור. בועז כהן. אהלן אהלן בועז, הוא כבר כאן. מיד ממשיך איתכם עם קצה החול. אני עידן זוויגי, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא. נשתה לכם שבת שלום, שקטה, נעימה, איפה שאתם לא נמצאים, גם בדרכים, יש גם כאלה. אז אנחנו נשתמע, נסיים עם איזה קפה טוב אצל ברטה, יאללה ביי.

0: החול עם בועז כהן.
1: קצה החול, יום שישי, תשעה באוקטובר

אני בועז כהן. איתכן ואיתכם עד קצה החול.

I've got a feeling, Beatles מתוך Abbey Road. 9 באוקטובר הוא התאריך של ג'ון לנון. כאן מחדש שיר ישן, Stand by me, מתוך האלבום רוק אנד רול 1975, לנון.

I've been downhearted baby. השיר הנפלא הזה, להיט גדול מ-1996 של Primitive Radio Gods, וזה נקרא עומד מתחוץ לתא טלפון שבור עם כסף ביד. זה השם המלא של השיר, שיר על ניכור רגשי, בדידות, תסכול והחמצה, אהבה לא ממומשת וכאבי לב הרבה. מי שמסומפל בשיר הזה הוא ביבי.

בי-בי קינג וההתאוששות שאחריה שברון. The thrill is gone. במקור בלוז מ-1951, בי-בי קינג והגיטרת לס פול שלו חידשו את זה, הפכו לקלאסיקה בסוף שנות ה-60. אתם על קצה החול.

בילי ג'ואל. פעם אמרו על בילי ג'ואל שהוא מעין שילוב, כאילו התיחו יחד את סטיבי וונדר ואלטון ג'ון. אז הנה סטיבי וונדר. אחר כך יבוא גם אלטון ג'ון.

השיר הזה, I don't want to talk about it, אני לא רוצה לדבר על זה, נכתב והוקלט במקור על ידי להקה בשם Crazy Horse ב-1971. דני ויטן כתב את השיר הזה כשהיה מכור להירואין ובמצב רע מאוד. השיר הוקלט לאלבום הבכורה של Crazy Horse. דני ויטן מת שנה אחר כך, ומי שהפך את זה ללהיט ענק בהתחלה זה רוד סטיוארט, אבל זה הפך ללהיט גדול גם בביצוע הזה של Everything But The Girl. עם זה אנחנו פותחים שעה שנייה של קצה החול כאן באקו 99 FM.

follow you, follow me. ג'נסיס, 1978, עם פיל קולינס, הסולן.

I think of you. חושבת עליך. כל הזהב של אני הסלם. להקת רנסנס. אתם על אקו 99 FM? קצה החול.

As tears go by. ומי רולינג סטונס? אל ברד. מלונדון ל-LA. ואיזה שיר יפה.

פיקסיס ואנה מקרבים אותנו ממש ממש אל הסוף. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן, מאחל לכולנו סוף שבוע נעים, מלא אהבה, כי אהבה זה הכי חשוב. אז רק עוד שיר אחד לפני שנלך.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

could your sheet, I'd say please. I'm your man.

מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה, עוד מעט חצי

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

לציין יותר טוב, אריקו אני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: אתם מאזינים ל...
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.